0: برین دقیقه
1: عربچه ده تکرار تکرار تقلتشنه بلدروچه سوز قشقنین هر بر بنددن که این قیتر لوچه تکرارلنوچه قسمه

0: این دیوش کس ما آگانیش اول بله.
1: سعی من شیوه یه مزه خوام. تاشکند نم آلدم بار شیوه ده بو. من ایتیم که اوکی دادم شیوه مزه هات. من دست رانه کا کا کا کا. من این دی شیوه چی منو سراز ایلدم. کا کا کا کا دادم. سام سال اصابلارو سال تریم بودی شکلی. خویا کا ازم کا کا کا لمن دادم. کی یا نیت کردم یا دا حالا سر دادم من یهم شناخت چه سیلر نصب کسی الهیم دست من دو بگیزم اوور دیدله اوور نمیدیگن ها حالیم تو اوور اوا گندی اوور دیگن ده من آگانم ده اوور دیگن شرط مسکن حالش لیکن اوور دامسیز من سعی اوور دیدمو

0: Brain دقيقة.
1: فارسچه ده تزلی سو یا کی سو ده ایرتلگن تز ماناسنی بیروچ سوز نمکوب

0: 20 دقيقة
1: عربچدا تکرار تکرار تقلاتشنی بلدروچی سوز قوشقنینگ هر بر بانددان کیین قایتارلوچی تکرارلانوچی قسمی نقارت
2: آریت دانده فانتیکا یقین کنین یخشی قوشقلر